0: talk about.
1: Marketing TDI Radija Istok.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
1: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Weekend, weekend, a šta mi radimo za weekend? Ako kojom šancom ljudi budemo tamo negdje u okolini Novog Miloševa, danas organizuje Štrudlijada. Pa ako nam taman fali malo štrudle s makom ili s nečim, znamo gdje idemo, a uz to još slušamo i Honey Boy.

0: Tuborg Live.
1: Marketing TDI Radija Istok. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.